0: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: زخمیوں کو واپس سینے بولو لایا گیا جہاں انہیں صحت کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔